0: se brahase yi woni mu dada
1: so fo won ya ka no metete na mo me persist say obi anu no na mo na ne otim no nim e ti se sa bla bo be pa ne se se ni pa da se
0: enti ebo e na make make ka baba enti wonyame so edi enipa eye eye ba se no ye man no eye wonyame ni ye wo emra ye wo yensu ye mra ene ye sise ye wo mu o man bia wo ne sise ye sa na wonyame so edi ne sise ye ama enipa se e sei e na me pese
1: oye
0: mo ne metra se wo betumi ene matra se wo betumi as eya